0: Kid Rock je ova. All Summer Long. Vaka zvuči kanal 77 vo leto.
1: Kanal 77 Deep House.